ئاخبارلار ۋە ئاممىنىڭ كۆڭۈل بۆلۈش دەرىجىسى ۋە قاتنىشىش دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولدى. نۇرغۇن پىكىر ۋە تەكلىپلەر ماڭا يەتكۈزۈلدى. ئادەتتە مەنمۇ ئاممىدىن كەلگەن نۇرغۇن خەتلەرنى تاپشۇرۇۋالىمەن. بۇ پىكىر ۋە تەكلىپلەر ئومۇمىيلىققا ئىگە. بۇنى بايا كۆپچىلىكمۇ ئېيتىپ ئۆتتى. 14-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلان تەكلىپىدە بۇ مەسىلىلەرگە پائال جاۋاب قايتۇرۇش كېرەك. Төвенде бір қанчы пішкірімні отырғы қойып өтімен. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадырләш, тәрәқиятның яқшы вәзетіні мұстәккемләш керек. 14-нчі 5 жыл мәзгілі, дөлтіміз омумүзлік халлық жәмиет құрып чықшы асасы да, социалистік заманы вилашқан дөлетіні омумүзлік құрыш еңі сәпірні башлайдыған тұнчы 5 жыл. Нөвәтті әвә бұныңдың кейінкі бір мәзгілді, Дөлтіміздің тәрәқияты яныла мойым стратегиялік пұрсәт мәзгіліді тұрды. Декен, пұрсәтті му, хырысты му, еңі тәрәқият вә өзгүріш болуды. Бүгінкі дүния 100 елді му көрліп бақмыған зор өзгүрішні баштың кәчір ватыды. Еңі тайсыман өпкі ялуғы юқымы бұ зор өзгүрішні жиддиләштіру вәтті. Халықыра мойыт күндін күнге мұрәккәпліш ватыды. Қытсатының дүнияуелісші тәтір иқымғы дұш келіп атыды. Бәз дөләтләді екі тәрәпчілік, қорықчылық әдәп кетті. Біз текімі тұрақсыз, иніқсіз болу атқан дүнияда дөлтіміздің тәрәқиятыны көзлішіміз шәрт. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият бас күші кірді. Қытсатының тәрәқият ыстықпалы яқшылыны атыды. Жұның білен бірге тәрәқият тәңпон болмаслық. Yeterlik bulmaslık meselesi yanılı gövdülük bulu atıdı. Yukarı süpetlik terakiyatını emelge aşırışta yani nurgun kemtüklük aciz terepler var. Kıyınçılık ve hırs, tosalgu ve özgürüş aldı da biz hem onu yuşurup özümüzün çetke almaslıkımız, körüp durup körmez kısalmaslıkımız, hem odukup nemi kılıçını bilmeye kalmaslıkımız, patparak pop ketmeslikimiz gerek. Ben daim mundak dep geldim. Jonghuan milletinin uluq gülünüşi, hergizmü daqıdın baxçiliş bilen asallı əmelgi aşırgılı boludağın iş əməz. Şallıq nəticə japa müşaqqətdin kilidu. İşqandaq bir dövlət, bir milletinin zamani vilişi, upmu unuşluq işqaşqan əməz. Xəlqıra vəziyyət və dövlət işçi vəziyyəti də çonqor, mürəkkəb özgürüş bolğan bolsumu, Lekin dövlətimiz iqtisadının muqumluq asasıdır yaxşılınış. Uzaq müddət yaxşılınışqı yüzlünüşdən ibarət asasi vəziyyəti də özgürüş bolğunu yox. Dövlətimiz iqtisadının yuşurun küçü yetərlik, əvrişimliki zor, hayati küçüklük, imkaniyyət boşluq çox. Siyasət qoralları köp buluşdək asasi alahidliki özgərgini yox. Дөлтіміз тәрәқиятының көп тәрәпліме әвзәліке вә шарайты өзгәргіні йоқ. Дөлтіміз дүния бойча әң мүкәммәл, көліме әң чоң сана әт сестімісіға, күшілік ішләп чықырыш ұқтыдарыға, мүкәммәл юрішләштүріш ұқтыдарыға, пәуқылада зор көләмлік ішкі ихтияж базырғы иге. Селінме ихтияжының юшурун күчі интайын зор. Біз вәзиетні ілмі тәхіл қылып, тәрәқият омуми юзілінішін игіләп, мұқымлық асасыды үлгірләш қызмет башыр етімеді чың тұрып, еңі тәрәқият идеясыды чың тұрып, тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылаллап, ішкі чоң айылнішіні асас қылған, ішкі ташқи қош айылніш бір-бірні үлгірі сұрдыған еңі тәрәқият әндейсіні тез шәкілләндірішіміз керек. Ішкінші. Xəliq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsini ızçıllaşdırışda çıntırış gərək. Xəliq rayi ən çoğun siyasidir. Partiyimiz can dil bilən xəliq üçün xizmət qıldığan partiyə. Şuna, umum üçün partiyə quruş, xəliq üçün hakimiyyət yürgüzüşdə çıntırıb, xəliqnin güzəl durmuş istikini başdın axır, eğişmaz kürəş nişanı qıb gəldi. Azgəm 100 yıllıq kürəş musafısı də, Partiyimiz muşundaq deyiş bilərli qalmay, ızıçıl muşundaqıb gəldi. Uzun səpərdə Qızıl Armiyə, Roçin Nayiyəsinin Vinmingiyəsi Şacu kəntidin ötkəndə Qızıl Armiyimizinin 3 ayal cəngdisi

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emri deyip tınla, stansımızın başka serkıl programını da olsun.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arası da qatırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu kılayım mı digen? Likin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilisi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veririz. Her kıytımı yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kazımımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtira.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
10: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
11: Qaytı gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
12: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
10: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
12: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı.
13: Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
10: Yaşlıkımız urğumaqda, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
14: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
10: Tən tərbiye əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
15: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
10: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
16: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki sene boyumları.
10: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
16: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
10: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
17: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білен ұ башқыла білен ұчырышыны қалдымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
18: Үшінші нұмырлық бемар.
0: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
17: Жидейләш мән, ғазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ мұ?
0: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
7: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
6: Сағламлық бастықынымызда.
16: Талондагы ішкілік кодны сайлы сәкла, емешіклерінің ішіліп шықырылған орны, тәшіріп өлчеш күчөрі қатарлықланы көр әлейміз, қатыржам сету ал әлейміз.
18: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды, обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
6: Сағламлық айқымызда.
12: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
16: Веліс бітпінен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
6: Сағламлық қолымызда.
16: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
18: Ерезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ қайды.
6: Сағламлық әр вақыт енімізда.
16: Пиадыла йолы көпейіп, ешілікі пүркенген мәліміздің мойытты барған сыры яқшы болмақта.
6: Сағлам жүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.